tiempo, voy a extender este.

Трансатлантична работоргівля є темною і болючою сторінкою в історії людства, яка охоплює понад 400 років і торкнулася понад 15 мільйонів людей. Трансатлантична работоргівля була системою трикутникової торгівлі між Європою, Західною Африкою та Америкою. І хоча вона була скасована на початку 1800-х років, ми досі можемо бачити її наслідки. Ідеологія расизму, яку люди використовували для виправдання та зберігання работоргівлі, продовжує формувати сучасні дискримінаційні погляди і поведінку. У цьому подкасті ми вшановуємо пам'ять жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі та досліджуємо, як ця темна сторінка в історії людства і надалі впливає на сучасний світ. Спочатку повернімося на крок назад у минуле. У 18 столітті Гаїті була французькою колонією в самому центрі Карибського моря, де поневолені африканці зазнавали нестерпних страждань. Вони прибували переважно із західноафриканських регіонів і зіткнулися з довгими годинами праці, пораненнями, хворобами, насильством і повсюдним недоїданням. У цей час ідеали французької революції, свобода, рівність і братерство пробудили в серцях гаїтян прагнення до свободи. Однак колонія стала полем битви для колоніальних держав, що конкурували між собою, як-от Іспанії та Великобританії, які підтримували різні групи з метою просування власних інтересів. На тлі цих потрясінь колишній раб Тусен Лувертюр став видатним лідером. Він згуртував своїх співвітчизників у Гаїті у революційній боротьбі, що тривала між 1791 і 1804 роками. У підсумку, гаїтянська революція була успішною. Народ Гаїті здобув незалежність від Франції, а Гаїті стала першою країною, заснованою колишніми рабами. Цей історичний момент не лише ознаменував кінець рабства в Гаїті, він також знайшов відголоски далеко за межами острова і, зрештою, сприяв скасуванню трансатлантичної работоргівлі. Перенесімося у сьогодення. Щороку ми вшановуємо пам'ять жертв рабства 25 березня у проголошений ООН Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі. Цей день нагадує нам про вчинені звірства та вшановує тих, хто страждав і загинув внаслідок жорстокої работоргівлі. Він також дає нам можливість підвищити обізнаність молоді про небезпеку расизму та упереджень. Послухаємо генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріша. Мільйони африканських дітей, жінок і чоловіків були переправлені через Атлантику, відірвані від своїх родин і батьківщини. Їхні громади були зруйновані, їхні тіла стали предметом торгівлі, вони були позбавлені людської гідності. Історія рабства – це історія страждань і варварства, яка демонструє найгіршу сторону людства. Водночас це історія вражаючої хоробрості, яка показує людей з найкращої сторони, починаючи з поневолених людей, які повстали попри неймовірні перешкоди, та завершуючи аболіціоністами, які виступили проти цього жахливого злочину. І все ж спадщина трансатлантичної работоргівлі переслідує нас і донині. Існує прямий зв'язок між століттями колоніальної експлуатації та сьогоднішньою соціально-економічною нерівністю. І ми можемо розпізнати расистські стереотипи, що лежать в основі відродження ненависницьких настроїв прихильників ідеології панування білої раси і розповсюджуються для виправдання нелюдськості работоргівлі. Ми всі зобов'язані боротися з расизмом як спадщиною рабства. Освіта відіграє ключову роль у боротьбі з расизмом та упередженнями. Саме тому ООН приділяє стільки уваги важливості освітніх ініціатив, які інформують майбутнє покоління про причини і наслідки рабства та висвітлюють уроки, які ми винесли з цього темного періоду. Наприклад, одним із ключових моментів у навчанні людей та підвищенні їхньої обізнаності є використання відповідної лексики. Тому останніми роками історики перестали вживати слово «раб» і почали використовувати термін «поневолені люди». Це робиться для того, щоб підкреслити ту саму людяність, якої жорстока система рабства намагалася позбутися. Завдяки таким ініціативам, як проєкт ЮНЕСКО «Невільничий шлях», започаткований 1994 року, та проголошений ООН Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, докладаються зусилля для вивчення історії та наслідків трансатлантичної работоргівлі та рабства в усьому світі. Крім того, ООН проголосила період з 2015 до 2024 року
міжнародним десятиліттям осіб африканського походження для вирішення поточних проблем, які постають перед людьми африканського походження, зокрема системний расизм і дискримінацію. Це міжнародне десятиліття має на меті сприяти повазі до прав людини, відзначити внесок осіб африканського походження та зміцнити правові бази з метою протидії расизму.

У червні 2020 року Європейський парламент став першою міжнародною інституцією, яка визнала трансатлантичну работоргівлю і рабство злочинами проти людяності. У резолюції, ухваленій переважною більшістю голосів, депутати Європарламенту закликали інституції та держави-члени Європейського Союзу офіційно визнати несправедливість минулого та злочини проти людяності, вчинені проти чорношкірих і кольорових людей. У цій резолюції важливе місце посідає і освіта, оскільки в ній, серед іншого, рекомендується зробити історію чорношкірих і кольорових людей частиною шкільних програм. Крім того, щороку 25 березня Європейська мережа проти расизму у співпраці з депутатами Європарламенту та Європейською комісією організовує тиждень проти расизму та зарізноманіття, метою якого є, серед іншого, надання фінансової, соціокультурної та психологічної компенсації нащадкам тих, хто зазнав рабство. Історія рабства та його тривала расистська спадщина продовжують впливати на суспільство і сьогодні. Вкрай важливо пам'ятати минуле і вшановувати пам'ять активістів, як от Тусена Лувертюра, який очолював боротьбу проти рабства в Гаїті. Завдяки освіті та скоординованим діям, як на міжнародному рівні, так і на рівні ЄС, докладаються зусилля для боротьби з расизмом, підвищення обізнаності, просування рівності та створення більш інклюзивного і справедливого суспільства для всіх.

0: Чи знали ви, що майже 90% видів дикорослих рослин у світі, а також понад 75% продовольчих культур і 35% сільськогосподарських угідь повністю або принаймні частково залежать від запилення за допомогою тварин? Запилювачі не лише роблять безпосередній внесок у продовольчу безпеку, вони також мають ключове значення для збереження біорізноманіття. І за деякими оцінками, їхня частка може безпосередньо складати до 15 мільярдів євро щорічного обсягу сільськогосподарського виробництва ЄС. Запилювачі відіграють життєво важливу роль у розмноженні квіткових рослин, оскільки вони допомагають переносити пилок між чоловічими та жіночими частинами рослини. Хоча запилення може відбуватися різними способами, наприклад, пилком, що переноситься вітром і водою, тварини-запилювачі, особливо комахи, як-от бджоли, метелики та повисюхові мухи, є одними з найбільш ефективних і важливих агентів запилення. Існують різні види запилювачів, включаючи метеликів, птахів і кажанів. Однак найважливішими з них є бджоли, і в усьому світі налічується від 25 до 30 тисяч різних видів бджіл. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, запилювачі відіграють вирішальну роль з соціального, економічного та екологічного поглядів. У глобальному масштабі вони стикаються з низкою загроз – зміна клімату, втрата середовища проживання, шкідники та хвороби, інтенсивне сільське господарство, і такі загрози призводять до різкого скорочення популяції цих видів. Протягом минулих років у світі спостерігається стрімке скорочення популяції запилювачів. І ця тенденція становить значну загрозу для екосистем, продуктивності сільського господарства та добробуту населення. З огляду на актуальність цього питання, Європейський Союз приступив до низки ініціатив, спрямованих на подолання занепаду запилювачів та сприяння їх збереженню. Реакція ЄС на ситуацію із запилювачами не обмежується політичними заходами. Вона також передбачає активну взаємодію з представниками громадськості та зацікавленими сторонами. У 2022 році Європейська громадянська ініціатива «Врятуємо бджіл та фермерів» зібрала понад 1 мільйон підписів, продемонструвавши широку громадську підтримку дій, що сприяють захисту запилювачів та просуванню сталих практик ведення сільського господарства. «Врятуємо бджіл та фермерів» – сьома успішна європейська громадянська ініціатива, яка закликає до значного скорочення використання синтетичних пестицидів з наголосом на підтримці фермерів у переході до сприятливих для природи сільськогосподарських практик. У 2020 році Європейська комісія ухвалила стратегію біорізноманіття ЄС на 2030 рік. Це комплексний, амбітний і довгостроковий план, спрямований на захист природи та зупинення деградації екосистем. ЄС також має добре напрацьовану структуру політики щодо біорізноманіття, яка забезпечила значні переваги для біорізноманіття в Європі. Основою політики ЄС щодо біорізноманіття є директива про збереження природних середовищ та директива про захист диких птахів, які створили найбільшу мережу природоохоронних територій у світі – мережу «Натура-2000». У своїй резолюції від грудня 2019 року про ініціативу ЄС щодо запилювачів, запропоновану Європейською комісією, Європейський парламент закликав розробити повномасштабну програму дій щодо запилювачів та виділити достатню кількість ресурсів для цієї мети. Він виступав за включення обов'язкових для всього ЄС цілей зі скорочення використання пестицидів у перегляд директиви про стале використання пестицидів і закликала комісію поширити заборону, накладену на три типи неонікотиноїдних інсектицидів, на всі пестициди на основі неонікотиноїдів. Але відмова від пестицидів – непросте завдання. У червні 2022 року Європейська комісія запропонувала новий регламент з метою скорочення пестицидів в рамках Європейського зеленого курсу. Документ зазнав потужної критики з боку пестицидної промисловості та організацій, що займаються промисловим сільським господарством. У результаті пропозиція була ослаблена, і врешті-решт у листопаді 2023 року вона не отримала підтримки більшості в Європейському парламенті. Тепер новому складу Європейського парламенту і новому складу Єврокомісії разом з усіма країнами ЄС належить знайти рішення, щоб врятувати комах запилювачів. Турбота про бджіл та інших запилювачів є частиною боротьби з голодом у світі. Захист біорізноманіття цих видів має вирішальне значення для підвищення стійкості сільськогосподарських екосистем та адаптації до зміни клімату. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europarl Radio.
1: Atenção a todos os jovens criadores, intérpretes, realizadores e escritores. Este podcast é para ti. Queres saber como a União Europeia te pode ajudar a concretizar a tua criação artística? Então deves explorar o Programa Europa Criativa, que visa fomentar a criatividade na União Europeia. Com um orçamento de quase 2,5 mil milhões de euros, o Programa Europa Criativa tem por objetivo proteger, desenvolver e promover a diversidade cultural e o património europeu. O programa está a ajudar os setores culturais e criativos a recuperar da crise provocada pela Covid-19, nomeadamente o setor audiovisual, intensificando os seus esforços para se tornarem mais inclusivos, mais digitais e mais ecológicos. Assim, quer pintes em Paris, componhas em Kaunas ou coreografes em Copenhaga, o Europa Criativa é o programa certo para ti. Como funciona então na prática? O Programa Europa Criativa é composto por três vertentes principais, a vertente mídia, a vertente cultura e a vertente intersetorial. Vamos distingui-las. Em primeiro lugar, analisemos a vertente mídia, que apoia as indústrias cinematográfica e audiovisual europeia em todas as fases. Em anos anteriores, por exemplo, disponibilizou-se financiamento para reforçar as capacidades, bem como apoio à formação de profissionais do setor audiovisual, através da Oficina Livre de Cinema de Primavera, em Cracóvia. A vertente mídia apoiou também festivais de cinema como o Indie Lisboa, Festival Internacional de Cinema, e o CineDoc Tbilisi, Festival Internacional de Cinema Documental. A vertente mídia promove projetos com uma dimensão europeia destinados a fomentar a cooperação internacional, a mobilidade e a expansão para mercados internacionais. Além disso, o programa coloca a tónica na utilização de novas tecnologias e iniciativas para tornar as indústrias audiovisuais europeias mais ecológicas. Se fores estudante de cinema, criador de videojogos ou argumentista, a vertente mídia pode ajudar a levar as tuas histórias a um público mais vasto e ainda mais longe. A vertente mídia subdivide-se em quatro polos de financiamento: conteúdos, empresarial, público e apoio às políticas. O polo relativo aos conteúdos centra-se em iniciativas que promovem a cooperação transfronteiriça entre produtores e criadores de conteúdos. Estimula também a inovação ao nível dos conteúdos, dos modelos empresariais e da tecnologia. Apoia coproduções e o desenvolvimento de múltiplos projetos, incluindo conteúdos televisivos e online, videojogos e experiências imersivas. O polo empresarial promove a inovação das empresas, o talento e o potencial de crescimento da indústria audiovisual na Europa. As iniciativas no âmbito deste polo visam intensificar a aprendizagem e partilha de conhecimentos para permitir que a indústria transponha as fronteiras nacionais. Todos os anos dá formação a mais de 2.400 profissionais, com atividades que se centram fortemente na promoção de conhecimentos especializados em mentoria, bem como em competências digitais e ecológicas. Entretanto, a vertente mídia apoia anualmente a distribuição de mais de 300 obras audiovisuais fora dos seus países de origem. O terceiro polo diz respeito às formas inovadoras de dialogar com o público, em especial os espectadores mais jovens. A crise da Covid-19 provocou uma transição significativa das salas de cinema para as plataformas digitais. O polo dedicado ao público está a ajudar a indústria audiovisual a tirar partido das oportunidades oferecidas pela transição digital. Visa aumentar o público nas salas de cinema e numa série de plataformas, bem como acompanhar os seus hábitos como espectadores. Este polo inclui iniciativas para a educação cinematográfica, a legendagem de conteúdos culturais e as redes de cinemas europeus. Por último, o polo de apoio às políticas assegura a existência de uma abordagem política comum em todos os Estados-membros. Este objetivo é alcançado através do diálogo regulamentar, da análise do ecossistema audiovisual e das tendências do mercado, de consultas com as partes interessadas e de atividades de sensibilização. A segunda vertente, cultura, abrange todos os setores culturais e criativos, com exceção dos setores audiovisual e cinematográfico. Inclui música, literatura, arquitetura, turismo cultural, bem como artes de espetáculo e artes visuais. Essencialmente, oferece financiamento para projetos colaborativos entre países. Assim, se estudares teatro em Trieste e quiseres colaborar com colegas artistas em Atenas ou Artos, esta vertente do Europa Criativa é para ti. A vertente Cultura organiza iniciativas especiais para recompensar a excelência e a criatividade, tais como os prémios de literatura, música, arquitetura, etc. Um elemento estimulante da vertente Cultura é o facto de apoiar programas de mobilidade. Assim, podes obter ajuda para viajar e trabalhar no estrangeiro, alargar o teu alcance a novos públicos e aprender com os teus pares. O programa Cultura Move a Europa oferece excelentes oportunidades para o fazer. É uma iniciativa que oferece subvenções de mobilidade a artistas e profissionais da área da cultura nos 40 países do Programa Europa Criativa. Encara-o como um Erasmus cultural, viagens, residências e colaborações únicas. Eis o que salientou Katie Laurie, chefe conjunta do Serviço Europa Criativa na Irlanda, sobre as oportunidades que o programa A Cultura Move a Europa tem para oferecer.
2: Se quiser desenvolver a sua atividade artística ou o seu trabalho enquanto organização a nível internacional ou europeu, trata-se de um excelente instrumento, pois pode ser utilizado para testar parcerias ou modelos. Há quem faça uma pequena residência ou uma visita. É muito flexível e acarreta pouquíssimos riscos. Se quiser desenvolver o seu trabalho nesse domínio, este pode ser um bom ponto de partida.
3: This can be a good starting point.
1: A terceira vertente é a intersetorial. Trata-se da inovação, da colaboração entre disciplinas e da adaptação à era digital. Com iniciativas como os Laboratórios de Inovação Criativa, o seu objetivo é ajudar os setores culturais e criativos a enfrentar desafios comuns e a encontrar soluções inovadoras. Para tal, financia projetos que combinam a criatividade com a tecnologia ou que associam diferentes formas de arte. Por exemplo, se o teu trabalho combinar teatro e realidade virtual, inteligência artificial e música, ou videojogos e literatura, este programa pode apoiar o teu projeto criativo. Nesse caso, como podes participar? Quer sejas estudante, jovem criador ou profissional artístico, há três coisas que podes fazer. Primeiro, manter-te ao corrente e explorar os convites à apresentação de propostas. A Agência de Execução Europeia da Educação e da Cultura publica regularmente convites à apresentação de propostas online. Estão abertos a pessoas individuais, grupos e organizações e podes encontrar todas as informações necessárias para a próxima oportunidade de concretizar as tuas ideias. Segundo, estabelecer ligações. O Serviço Europa Criativa em Portugal pode ajudar-te a compreender os critérios, a apresentar uma candidatura forte e a fazer parte de uma rede de potenciais parceiros que se estende por toda a Europa. Terceiro, atrever-te a sonhar mais alto. O Programa Europa Criativa consiste em pensar fora da caixa e em ser original. Quer o teu trabalho desafie normas, atravesse fronteiras ou interligue comunidades, este é o local ideal para o fazer. Em 2024, quando questionada pela Associação Sem Fins Lucrativos Fedora sobre o contributo do programa para garantir à próxima geração um futuro melhor, Judith Widcock, chefe da Unidade Europa Criativa da Comissão Europeia, declarou:
4: We first spoke about the mission.
2: Começámos por falar da missão do programa. Expliquei que era para preservar o nosso património. Assim, estamos a trabalhar não só para o preservar, mas penso que, mais importante ainda, estamos a trabalhar para o nosso futuro. A cultura é o nosso ADN comum e creio que utilizar o nosso património e dar-lhe novas expressões e um novo significado é extremamente importante para a próxima geração.
4: I think it's extremely important for the next generation.
1: O Programa Europa Criativa é mais do que um mero financiamento. É uma afirmação de que a cultura é importante, de que a tua voz tem valor e de que a Europa está a investir no seu futuro criativo. Trata-se de desenvolver os talentos, proteger a diversidade cultural e ajudar as ideias criativas a prosperar além fronteiras. Assim, se estás a desenhar, escrever, cantar ou programar a tua próxima obra-prima, fica a saber que fazes parte de uma comunidade de criadores que se estende por toda a Europa. E a União Europeia está pronta para te apoiar. Para mais informações, visita o sítio web oficial do Europa Criativa ou dirija-te ao Serviço Europa Criativa mais perto de ti. A próxima oportunidade pode estar ao virar da esquina. Este podcast foi-te apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
5: Mercosur is a union of countries in Latin America and an important trade partner of the European Union. The EU has been trying to make trading with Mercosur easier and cheaper for a long time now, but challenges do remain.
6: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this podcast, we'll be talking about the opportunities and challenges a trade agreement with Mercosur presents and what the EU is doing to strengthen relations with this big trade partner.
5: Mercosur stands for Mercado Común del Sur, which means Southern Common Market in Spanish. Mercosur is in some ways like the South American counterpart of the European Common Market, now known as the European Single Market. And just like the EU, Mercosur is an alliance of member countries. It was initially established by Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay in March 1991. Venezuela joined Mercosur in July 2012, but has been suspended as a member for political reasons since December 2016. Bolivia became a member of Mercosur in July 2024. Together, the member countries of Mercosur form a political and economic bloc. Its purpose is to facilitate political and economic exchanges with other countries around the world, as well as to strengthen the cultural, political, and trade ties among its members. Mercosur's citizens can freely study, work, travel, and live in any of the other member countries.
6: Now let's delve deeper into EU-Mercosur relations. The EU and Mercosur are important trade and investment partners to each other. The EU exported goods worth €56 billion to Mercosur

0: Evropski odbor regij je organ, ki svetuje evropskim institucijam in skrbi, da so evropske regije in mesta vključeni v odločitve Evropske unije. Člani odbora upoštevajo potrebe in zahteve regij ter spremljajo, kako se evropska zakonodaja izvaja na lokalni ravni. Evropska komisija, Svet Evropske unije in Evropski parlament morajo odbor zaprositi za mnenje o vseh predpisih, ki zadevajo lokalne in regionalne organe. Če se z odborom o zadevah ne posvetujejo pravočasno, lahko ta zadevo predloži sodišču Evropske unije in tako zaščiti svoje institucionalne pravice. Odbor lahko izrazi mnenje o katerikoli temi, če menim, da bi lahko karkoli negativno vplivalo na lokalne ali regionalne interese. Več o sodišču in njegovih dejavnostih lahko izveste v podkastu Sodišče Evropske unije iz serije Žargonski labirint, ki jo pripravlja Evropski parlament. Odbor regij je bil ustanovljen leta 1992 z Maastrichtsko pogodbo. Zastopa politike iz vseh regij Unije in deluje kot posrednik med evropskimi državljani in institucijami Evropske unije. Prvo zasedanje odbora je bilo leta 1994 v Bruslju. Člane so prvotno imenovale države članice, njihov mandat pa je trajal 4 leta. Njegova sestava se je s pogodbo iz Nice spremenila in odbor regij v tej obliki deluje še danes. Člani imajo zdaj 5-letni mandat in morajo sodelovati v regionalni ali lokalni vladi, kar prej ni bilo obvezno. Odbor regije ima 329 članov, ki se srečujejo na plenarnih zasedanjih. Sestavljajo več kot 92 tisoč občin in 240 regij iz vse Evropske unije. Število predstavnikov držav članic v odboru regij je sorazmerno s številom njihovih prebivalcev, podobno kot v Evropskem parlamentu. Države s podobnim številom prebivalcev imajo enako število sedežev. Največ predstavnikov imajo Nemčija, Francija in Italija, vsaka po 24 članov. Malta, ki je najmanjša država članica, jih ima le 5, Ciper in Luksemburg pa po 6. Tako se prepreči, da bi imele večje države preveč moči, hkrati pa se upošteva velikost prebivalstva. Tako kot v Evropskem parlamentu so tudi člani odbora organizirani v politične skupine. Svojega predsednika in prvega podpredsednika izvolijo za mandat 2,5 leta. S komisijami odbora regij sodelujejo pri pripravi mnenj, poročil in resolucij, o katerih se glasuje na plenarnih zasedanjih. Odbor pa se ne ukvarja le s političnimi zadevami, spodbuja namreč tudi udeležbo državljanov na regionalni, lokalni in individualni ravni. Regionalni in lokalni organi, združenja, nevladne organizacije, strokovnjaki, akademiki in civilna družba lahko sodelujejo v anketah, posvetovanjih in na prireditvah. Eden takšnih dogodkov je Evropski teden regij in mest, ki poteka vsako leto oktobra v Bruslju in traja 4 dni. Na njem sodelujejo politiki, strokovnjaki, podjetja, finančne institucije ter lokalna in evropska združenja. Ob tej priložnosti se na govorniškem odru zvrsti več kot 1000 govornikov, ki razpravljajo o lokalnih in regionalnih politikah v Evropski uniji. Odbor podeljuje tudi nagrado Evropska podjetniška regija. Zanjo se lahko potegujejo vse regije s političnimi organi. Nagrado za strategijo podjetniške politike lahko osvoji katerakoli evropska regija ali mesto. Zmagovalci prejmejo naziv Evropska podjetniška regija za določeno leto. Leta 2025 so naziv prejele Galicija v Španiji, Krapinsko-zagorska županija na Hrvaškem in Mazovijsko vojvodstvo na Poljskem. Evropski odbor regij k sodelovanju spodbuja tudi mlade politike in jim nudi posebno usposabljanje. Mlade voditelje vabi na svoja plenarna zasedanja in dogodke, kot je Evropski vrh regij in mest, kjer se lahko srečajo z župani, regionalnimi voditelji in poslanci Evropskega parlamenta. Evropski odbor regij povezuje institucije Evropske unije in evropske državljane ter krepi vlogo lokalnih in regionalnih organov, ki so v tesnem stiku z lokalnimi skupnostmi. Bruselj in Strasbourg se številnim državljanom morda zdita nedosegljiva, a nam jo odbor regij svojo dejavnostjo približuje. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
1: Czy zdarzyło Wam się kiedyś otrzymać wiadomość o wycofaniu żywności kupionej w supermarkecie? Zastanawialiście się, co z nią zrobić? Wiecie, jak zabezpieczyć żywność po katastrofie lub sytuacji kryzysowej? Może zdarzyło Wam się kiedyś otworzyć zamrażarkę i zdać sobie sprawę, że nastąpiła przerwa w dostawie prądu, a cała żywność się rozmroziła? Martwiliście się, czy była wciąż zdatna do spożycia? Wszystkie te sytuacje mają związek z bezpieczeństwem żywności. Działania na jego rzecz mają chronić nasze zdrowie i życie. Na bezpieczeństwo żywności składają się czynniki takie jak higiena żywności, etykietowanie, pakowanie i przejrzystość informacji o pochodzeniu produktów. Każdego roku 600 milionów ludzi na świecie zapada na 200 różnych rodzajów chorób, które mogą być przenoszone przez żywność. Unia Europejska stara się zapobiegać tym chorobom, stosując jedne z najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności na świecie. Wysłuchaj tego podcastu, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Badania nad bezpieczeństwem żywności to ogół działań, dzięki którym żywność nie zawiera substancji mogących zaszkodzić naszemu zdrowiu. Działania te podejmuje się w oparciu o badania naukowe. Obejmuje to wszystkie praktyki, które pozwalają zachować dobrą jakość żywności, zapobiegają jej zanieczyszczeniom i nie dopuszczają do tego, by wywoływała ona choroby. Produkty spożywcze wywołują choroby np. w następstwie wypadków, niedostatecznych kontroli, fałszowania żywności lub klęsk żywiołowych. Każdego roku 10% osób na świecie zapada na choroby przenoszone przez żywność. Są to przede wszystkim ludzie młodzi i przedstawiciele najbiedniejszych grup społecznych. Unia Europejska dba o to, aby nasza żywność była bezpieczna i pełnowartościowa. W tym celu przyjmuje kompleksowe przepisy. Zgodnie z nimi należy zapewniać wysokie standardy zdrowia zwierząt i ochrony roślin oraz umieszczać na etykietach produktów jasne informacje o ich pochodzeniu i składnikach. Celem tych działań jest ochrona naszego zdrowia i dbanie o interesy konsumentów. Unijna polityka bezpieczeństwa żywności powstała w związku z potrzebą ustanowienia jednolitego rynku oraz w odpowiedzi na kryzysy związane ze zdrowiem publicznym. W 1957 roku powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza. Chciała ona ujednolicić przepisy dotyczące żywności, aby usprawnić handel i zagwarantować uczciwą konkurencję. W latach 80. i 90. ubiegłego wieku wyszły na jaw poważne niedociągnięcia regulacyjne związane z bezpieczeństwem żywności. Stało się tak ze sprawą kryzysów takich jak gąbczasta encefalopatia bydła, powszechnie znana jako choroba szalonych krów, a także przypadków skażenia żywności dioksynami. Zaistniała wówczas potrzeba wprowadzania scentralizowanych, rygorystycznych środków, które zapewniłyby bezpieczeństwo żywności. W odpowiedzi na te wyzwania w 2002 roku Unia Europejska ustanowiła Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i przyjęła rozporządzenie ustanawiające ogólne zasady prawa żywnościowego. Działania te miały chronić zdrowie konsumentów i zapewnić społeczeństwo o stabilności łańcucha dostaw żywności. W maju 2020 roku Komisja przedstawiła strategię od pola do stołu. Przepisy, które są fundamentem Europejskiego Zielonego Ładu. Strategia od pola do stołu ma przyspieszyć przejście na ekologiczniejszy system żywnościowy. Powinien on mieć neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko. Zgodnie z tą strategią powinniśmy stosować mniej pestycydów chemicznych, nawozów i antybiotyków oraz propagować rolnictwo ekologiczne. Musimy też zadbać, by można było łatwo prześledzić pochodzenie produktów i znaleźć ich skład. W ten sposób będziemy przeciwdziałać zmianom klimatu i chronić bioróżnorodność. Poprawimy też stan zdrowia publicznego. Strategia ta ma również przeciwdziałać oszustwom żywnościowym i sprawić, że systemy żywnościowe będą bardziej odporne na kryzysy, takie jak pandemie i wstrząsy klimatyczne. Unijny system zasad obejmujących cały łańcuch żywnościowy ma ogromne znaczenie dla tej strategii. Wymaga on rygorystycznych przepisów i kontroli na każdym etapie tego łańcucha. Jego główne elementy to przepisy dotyczące higieny żywności, standardy zdrowia i dobrostanu zwierząt, kontrole zdrowia roślin oraz wymogi związane z etykietowaniem żywności. W 2002 roku powstał Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Wspomaga on naukowo unijną politykę bezpieczeństwa żywnościowego. Zapewnia on niezależne doradztwo naukowe i przeprowadza oceny ryzyka w obszarze bezpieczeństwa żywności oraz pasz. Ocenia on też ryzyko związane z łańcuchem żywnościowym, od gospodarstw rolnych po stoły konsumentów. Publikuje też opinie naukowe, które informują o przepisach i polityce Unii Europejskiej. Działa w ścisłej współpracy z krajowymi organami do spraw bezpieczeństwa żywności, wspierając spójne podejście do oceny ryzyka i komunikacji w całej Unii. Parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności analizuje proponowane środki. Sprawdza ona, czy są zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i czy chronią interesy konsumentów. Unijny system zasad obejmujących cały łańcuch żywnościowy ma ogromne znaczenie dla tej strategii. Wymaga on rygorystycznych przepisów i kontroli na każdym etapie tego łańcucha. Jego główne elementy to przepisy dotyczące higieny żywności, standardy zdrowia i dobrostanu zwierząt, kontrole zdrowia roślin oraz wymogi związane z etykietowaniem żywności. W 2002 roku powstał Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Wspomaga on naukowo unijną politykę bezpieczeństwa żywnościowego. Zapewnia on niezależne doradztwo naukowe i przeprowadza oceny ryzyka w obszarze bezpieczeństwa żywności i pasz. Ocenia on też ryzyko związane z łańcuchem żywnościowym, od gospodarstw rolnych po stoły konsumentów. Publikuje też opinie naukowe, które informują o przepisach i polityce Unii Europejskiej. Działa w ścisłej współpracy z krajowymi organami do spraw bezpieczeństwa żywności, wspierając spójne podejście do oceny ryzyka i komunikacji w całej Unii. Parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności analizuje proponowane środki. Sprawdza ona, czy są zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i czy chronią interesy konsumentów. Bezpieczeństwo żywnościowe w Unii Europejskiej wymaga zaangażowania prawodawców, naukowców, producentów żywności i konsumentów. Unia wyznacza wysokie standardy i wspiera kulturę bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Dzięki temu jest wzorem dla innych krajów i sprawia, że żywność na naszych talerzach jest bezpieczna, bogata w składniki odżywcze i produkowana w sposób przyjazny dla środowiska. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
2: Към всички млади творци, изпълнители, филмови дейци и писатели, този подкаст е за вас. Чудите ли се как Европейският съюз може да ви помогне да реализирате своята художествена идея? Тогава трябва да проучите Творческа Европа, програмата на Европейския съюз за насърчаване на творчеството. С бюджет от почти 2,5 милиарда евро, програмата Творческа Европа има за цел да опазва, развива и популяризира европейското културно многообразие и наследство. Програмата помага на секторите на културата и творчеството да се възстановят след кризата, предизвикана от COVID-19 и по-специално на аудиовизуалния сектор. Тя ги улеснява в стремежа им да станат по-приобщаващи, по-цифровизирани и по-екологично устойчиви. Така че, независимо дали сте художник в Париж, дали сте композитор в Каунас или може би сте хореограф в Копенхаген, програмата Творческа Европа е за вас. А как работи всичко това? Творческа Европа се състои от три основни направления. Направление медии, направление култура и междусекторно направление. Нека ги разгледаме по-отделно. Първо, да поговорим за направление медии. То предоставя подкрепа на европейската филмова и аудиовизуална индустрия на всеки етап. През предходните години, например, беше осигурено финансиране за изграждане на капацитет, както и подкрепа за обучение на аудиовизуални специалисти в рамките на образователния семинар Film Spring Open в Краков. По направление медии бяха подкрепени и филмови фестивали, като Международния филмов фестивал в Лисабон, Инди Лисбоа и Международния фестивал за документално кино в Грузия, Синедок Тбилиси. Медии подкрепя проекти с европейско измерение за насърчаване на международното сътрудничество, мобилността и разширяването на пазарите отвъд националните граници. Освен това, програмата поставя акцент върху използването на нови технологии и инициативи, които имат за цел да направят европейската аудиовизуална индустрия по-устойчива от екологична гледна точка. Ако изучавате филмово изкуство, ако сте разработчик на видеоигри или сценарист, то направлението медии може да помогне вашата работа да достигне до по-голяма аудитория и на още повече места. Направлението медии се разделя на 4 подгрупи за финансиране. Те са съдържание, бизнес, аудитория и подкрепа за политиката. Разделът съдържание е насочен към дейности, които стимулират трансграничното сътрудничество между продуценти и разработчици на съдържание. Чрез него също така се насърчават иновациите по отношение на съдържанието, бизнес моделите и технологиите. Той предоставя подкрепа за копродукции и за разработването на множество проекти, включително телевизионно и онлайн съдържание, видеоигри и поглъщащи преживявания в илюзорна среда. Разделът бизнес насърчава бизнес иновациите, откриването на таланти и потенциала за растеж в цялата аудиовизуална индустрия в Европа. Инициативите в рамките на този раздел имат за цел да стимулират ученето и обмена на знания, за да се даде възможност на индустрията да надхвърли националните граници. Така, всяка година над 2400 специалисти се обучават чрез дейности, които са силно насочени към насърчаване на експертния опит в областта на наставничеството, както и към цифровите умения и уменията в областта на екологията. Освен това, направление медии всяка година подкрепя разпространението на над 300 аудиовизуални произведения извън техните държави на произход. Третият раздел – аудитория – е посветен на иновативните начини за ангажиране на аудиторията, особено по-младите зрители. Кризата с COVID-19 доведе в голяма степен до преход от кината към цифровите платформи. Разделът аудитория помага на аудиовизуалната индустрия да се възползва от възможностите, предлагани от цифровия преход. Той има за цел да привлече повече публика в залите, както и на редица платформи и също така да отговаря на техните зрителски навици. Разделът включва инициативи като филмово образование, субтитриране на културно съдържание и мрежи от европейски кина. И накрая, разделът за подкрепа на политиката гарантира наличието на общ подход на политиките във всички държави от Европейския съюз. Това се постига чрез регулаторен диалог, анализи на аудиовизуалната екосистема и пазарните тенденции, консултации с заинтересованите страни и информационни дейности. Второто направление – култура – обхваща всички сектори на културата и творчеството, с изключение на аудиовизуалния и филмовия сектор. Това включва музика, литература, архитектура, културен туризъм, както и сценични и визуални изкуства. По същество, то предлага финансиране за съвместни проекти в различни държави. Така че, ако сте студент по театрални изкуства в Триест, и искате да работите в екип с други творци от Атина и Орхус, това е направлението от програмата Творческа Европа, което е подходящо за вас. По направление култура се организират специални инициативи за възнаграждаване на високите постижения и творчеството, като награди за литература, музика, архитектура и други. Интересен елемент от направление култура е, че то предоставя подкрепа за програми за мобилност. Това означава, че можете да получите подпомагане, за да пътувате и работите в чужбина, да достигнете до нови аудитории и да обмените знания с хора със сходни интереси. Културата движи Европа предлага отлични възможности за това. Това е инициатива, която предоставя безвъзмездни средства за мобилност на специалисти в областта на културата и изкуството във всички 40 държави-участници по програма Творческа Европа. Представете си го като еразъм в сферата на културата. Инициативата включва пътувания, творчески резиденции и уникални по рода си сътрудничества. Ето какво подчерта Кейти Лоури, съвместен ръководител на бюрото на програмата Творческа Европа в Ирландия, относно възможностите, които културата движи Европа може да предложи. Ако искате да развиете практиката си като хора на изкуството или работата си като организация на международно или европейско равнище, това е един наистина добър инструмент, тъй като може да се използва за изпробване на партньорства или на модели на работа. Някои хора правят мини-творческа резиденция или, например, обиколка. Можете да бъдете много гъвкави. При това, по този начин няма почти никакви рискове. Ако искате да развиете работата си в тази област, това може да бъде една добра отправна точка.

0: Le Comité européen des régions est un organe qui conseille les institutions européennes. Son objectif est de veiller à ce que les citoyens soient au plus proche du processus décisionnel de l'Union. Les membres du comité prennent en considération les besoins et les exigences des régions et aident les collectivités locales et régionales à appliquer la législation de l'Union. Ils ont par exemple publié un manuel en collaboration avec la Commission européenne qui fournit des orientations aux collectivités locales et régionales sur le Pacte vert pour l'Europe. La Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen doivent demander l'avis du comité sur tout texte législatif qui concerne les collectivités locales et régionales. Si le comité n'est pas consulté quand il devrait l'être, il peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Il peut également donner son avis sur n'importe quel sujet s'il estime que les intérêts locaux ou régionaux ne sont pas respectés. D'ailleurs, pour en savoir plus sur la Cour de justice et sur ses travaux, n'hésitez pas à écouter notre podcast « La Cour de justice de l'Union européenne » de la série « Dans la jungle du jargon ». Le Comité des régions a été créé en 1992 par le traité de Maastricht afin de représenter les responsables politiques des régions de l'Union et de faire le lien entre les citoyens et les institutions européennes. La première session du comité a eu lieu à Bruxelles en 1994. À ce moment-là, les membres étaient nommés par les pays de l'Union et leur mandat durait 4 ans. Quelques années plus tard, le traité de Nice a donné naissance à la structure actuelle du Comité des régions. Les membres siègent maintenant pour 5 ans et, contrairement à ce que prévoyaient les règles précédentes, ils doivent désormais faire partie d'un gouvernement régional ou local. Le Comité des régions compte 329 membres qui se réunissent au cours de sessions plénières. Il représente plus de 92 000 communes et 240 régions de toute l'Union. Les pays sont représentés proportionnellement à la taille de leur population, tout comme au Parlement européen. Les pays de taille similaire se voient attribuer le même nombre de sièges. Par exemple, l'Allemagne, la France et l'Italie ont chacune 24 membres, soit le plus grand nombre de représentants. En revanche, Malte, le plus petit pays de l'Union, n'a que 5 représentants, tandis que Chypre et le Luxembourg en ont chacun 6. Cette approche permet d'empêcher les grands pays d'avoir trop de pouvoir tout en tenant compte de la taille de la population. Comme au Parlement européen, les membres du comité sont répartis en groupes politiques. Les membres élisent un président et un premier vice-président pour un mandat de 2 ans et demi. Ils collaborent avec les commissions du comité pour fournir des avis, des rapports et des résolutions qui sont ensuite soumis à un vote en plénière par le comité. Mais le comité des régions ne se limite pas à la politique. L'un de ses objectifs est d'encourager la participation au niveau régional, local et individuel. Les autorités régionales et locales, les associations, les ONG, les experts, les universitaires et la société civile sont invités à participer à des enquêtes, à des consultations et à des événements. Par exemple, chaque année en octobre a lieu la Semaine européenne des régions et des villes. Elle rassemble des responsables politiques, des experts, des entreprises, des institutions financières et des associations locales et européennes. Lors de cet événement, organisé pendant 4 jours à Bruxelles, plus de 1000 intervenants prennent part à des discussions sur des politiques locales et régionales dans l'Union. Le comité a également créé le prix de la région européenne entreprenante. Toutes les régions dotées de pouvoirs politiques peuvent participer et ainsi être récompensées pour leur stratégie en matière de politique entrepreneuriale. Les lauréats reçoivent le label « Région européenne entreprenante » pour une année donnée. En 2025, le label a été attribué à la région de la Galice, en Espagne, au comté de Krapina-Zagorje, en Croatie, et à la région de Mazovie, en Pologne. Le Comité européen des régions encourage en outre les jeunes responsables politiques et leur propose des formations adaptées à leurs besoins. Il les invite également à ses sessions plénières et à des événements tels que le Sommet européen des régions et des villes. C'est pour eux une occasion de rencontrer des maires, des dirigeants régionaux et des députés au Parlement européen. Le Comité européen des régions sert de pont entre les institutions de l'Union et les citoyens, en donnant la parole aux collectivités locales et régionales qui sont en contact étroit avec leur communauté locale. Les institutions européennes peuvent nous sembler bien lointaines, mais grâce au Comité des régions, elles sont bien plus proches de notre réalité qu'on ne le croit. Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen.
1: 8 березня ми відзначаємо Міжнародний жіночий день, щоб вшанувати досягнення жінок і привернути увагу до прав жінок. Це нагода підвищити рівень обізнаності про такі питання, як гендерна рівність, боротьба з насильством та жорстоким поводженням з жінками, а також репродуктивні права. Рівність між жінками і чоловіками завжди була однією з основних цінностей і цілей Європейського Союзу. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». Цей випуск присвячений Міжнародному жіночому дню та тому, як ЄС бореться за права жінок. Європейські лідери вже закладали основи гендерної рівності ще задовго до того, як ЄС почав своє існування у такому вигляді, як ми його зараз знаємо. У 1957 році лідери підписали Римський договір, в якому встановили принцип гендерної рівності як основоположну цінність європейської спільноти. Відтоді ЄС ухвалив закони та рекомендації про покращення ситуації з гендерною рівністю, а також поділився передовим досвідом та надав фінансування для підтримки дій у цій сфері в державах-членах. 28 червня 2023 року ЄС ратифікував Стамбульську конвенцію. Це ключовий інструмент для викорінення гендерного насильства, включно з домашнім насильством. Європейський парламент завжди відігравав дуже активну роль у досягненні рівності між чоловіками та жінками. У 1984 році, вже під час другого строку повноважень Європарламенту, був створений постійний комітет з питань прав жінок. У 2000 році ЄС опублікував Хартію основоположних прав, в якій зазначено, що рівність між жінками і чоловіками повинна бути забезпечена в усіх сферах. Європарламент вжив заходів у конкретних сферах для того, щоб покращити ситуацію в усіх країнах ЄС. Давайте детальніше розглянемо деякі з його нещодавніх напрацювань у сфері гендерної рівності. Спершу обговоримо гендерну рівність на роботі. Ще в 1975 році Рада європейських спільнот ухвалила принцип рівної оплати за рівну працю для чоловіків і жінок. І хоча принцип рівної оплати праці все ще не був повністю дотриманий, було досягнуто певних успіхів. У квітні 2022 року парламент підтримав пропозицію комісії щодо директиви про прозорість оплати праці, щоб гарантувати, що компанії вживають заходів для подолання гендерного розриву в оплаті праці та полегшити працівникам порівняння заробітних плат. В ЄС жінкам платять в середньому на 13% менше, ніж чоловікам за ту ж саму роботу. Євродепутати також ухвалили нові правила, щоб боротися з сексуальними домаганнями на робочому місці та сприяти участі жінок у цифровій економіці. Ці правила також спрямовані на подолання гендерного розриву в сфері цифрових технологій. У 2019 році ЄС затвердив нові правила щодо відпусток за сімейними обставинами та для догляду за дитиною, а також більш гнучкі умови праці, щоб стимулювати тат брати відпустки за сімейними обставинами та підвищити рівень зайнятості жінок. У червні 2022 року учасники переговорів між Європарламентом та Радою ЄС досягли угоди щодо гендерної рівності на керівних посадах у зареєстрованих на біржі публічних компаніях ЄС. Далі давайте розглянемо сексуальні та репродуктивні права жінок. Щоб захистити сексуальне та репродуктивне здоров'я жінок, депутати Європарламенту прагнуть гарантувати доступ до безпечної та законної процедури аборту, високоякісних засобів контрацепції та статевого виховання в школах. У березні 2022 року Європарламент ухвалив резолюцію про третій гендерний план дій ЄС, що має на меті сприяти сексуальному та репродуктивному здоров'ю та забезпечити загальний доступ до відповідних послуг у країнах ЄС. Нарешті давайте поговоримо про те, що робиться задля того, щоб запобігти насильству. У червні 2023 року ЄС ратифікував Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок та боротьбу з ним. Через 6 років після її підписання в 2017 році. Після голосування депутатка Європарламенту і доповідачка конвенції виголосила слова перемоги. This is a historic vote. After 10 years, this European... Це історичне голосування. Через 10 років Європейський парламент виконує зобов'язання щодо безпеки і свободи жінок. Це голосування за всіх тих мільйонів жінок, які живуть у насильстві, які живуть у небезпеці, в страху. І зараз ми кажемо, що Європа не терпить насильства щодо жінок. І що на Європу не вплинуть російські кампанії з дезінформації або антиєвропейські цінності. Приєднання ЄС до Стамбульської конвенції означає, що 5 держав-членів Європейського Союзу, які підписали конвенцію, але все ще не ратифікували її, повинні будуть імплементувати положення конвенції і дотримуватися їх. Ці 5 держав – це Болгарія, Чехія, Угорщина, Литва і Словаччина. Конвенція набула чинності 1 жовтня 2023 року. Насильство над жінками та дівчатами є одним з найпоширеніших порушень прав людини у світі. І країни ЄС не є винятком. Кожна третя жінка в ЄС зазнала фізичного або сексуального насильства. Кожна друга жінка піддавалася сексуальним домаганням. А кожна 20-та жінка була зґвалтована. Європарламент також уважно стежить за становищем жінок в інших країнах, як-от в Афганістані та Ірані. Тут жінки позбавлені основних прав людини і живуть під постійною загрозою насильства. Депутати Європарламенту також закликали покласти край практиці жіночих обрізань. Незважаючи на те, що з моменту підписання Римського договору минуло близько 70 років, ми все ще далеко від досягнення гендерної рівності. Але Європейський Союз докладає величезних зусиль, щоб втілити цей принцип в життя. Ви можете прослухати більше подкастів на веб-радіо Європейського парламенту «Europarl Radio».
2: Iedomājies, ka ir agrs rīts, un tu esi dzelzceļa stacijā. Gaisā virmo svaigi cepti smalkmaizīši, kafijas un metāla smarža. Vilcienu kustības tablo zib pilsētu nosaukumu dažādās valodās, dažreiz pat citās rakstībās. Divi draugi atvedās viens no otra, kāds cits pasažieris jau kuro reizi pārbauda savu mugursomu. Un tev rokās ir biļete, kas tev vedīs nevis uz vienu, bet gan vairākiem galamērķiem. Tā ir biļete, kas neprasa, kur dodies, bet gan cik tālu vēlies doties. Šī biļete ir Interrail ceļošanas karte. Interrail ceļošanas karte tika ieviesta 1972. Gadā. Tās pamatā ir ideja, ka vienotība rodas kustībā, cilvēkiem ceļojot uz dažādām pilsētām un stacijām un satiekot svešiniekus, kuri ceļo tajā pašā maršrutā. 1959. Gadā tika ieviesta Eurail ceļošanas karte. Tā dod iespēju cilvēkiem, kuri nedzīvo Eiropā, ar vilcienu brīvi apceļot vairākas Eiropas valstis. Tolaik Eiropas iedzīvotājiem šādas iespējas nebija. Viņiem radās jautājums, kāpēc šāda biļete nav pieejama Eiropas iedzīvotājiem. Viss mainījās 1972. Gadā. Togad Starptautiskā dzelzceļa savienība svinēja savu 50. Gadadienu. Šī organizācija tika dibināta 1922. Gadā, lai pēc Pirmā pasaules kara atjaunot un savienot Eiropas dzelzceļa sistēmas. Par godu gadadienai tā radīja ko jaunu un nebijušu – vienot dzelzceļa biļeti Interrail, ar kuru jaunieši varētu brīvi ceļot pa Eiropu. Sākumā tā bija iecerēta kā vienreizais piedāvājums, kas dod iespēju jauniešiem vecumā līdz 21 gadam ar vilcienu brīvi apceļot 21 valsti. Atsaucība bija milzīga. Tika pārdotas aptuveni 100 tūkstoši Interrail biļešu. Pieprasījums bija tik liels, ka Starptautiskā dzelzceļa savienība nolēma piedāvāt šo biļeti arī turpmāk. Taču Interrail stāsts ar to nebeidzas. Kādas iespējas Interrail piedāvā mūsdienās? Pēc vairāk nekā 50 gadiem Interrail darbības mērogs ir ievērojami paplašinājies. Tagad ar biļeti Interrail Global Pass var apceļot 33 valstis. No Grieķijas salām līdz pa polārajam lokam. Mūsdienās Interrail ceļošanas karte var iegādāties un izmantot tik viens. Ceļotājiem, kas jaunāk par 28 gadiem vai vecāk par 60 gadiem, ir pieejams īpašs atlaides. To iegādāties ir pavisam vienkārši. Dodies uz tīmekļa vietni interrail.eu, norāda, cik ilgi vēlies ceļot, vienalga vai tikai dažas dienas vai 3 mēnešus, un izvēlies braukšanas karte, kas vislabāk atbilst tavām vajadzībām. Ar ceļošanas karti tu vari brīvi apceļot visu Eiropu. Interrail tīklā ietilpst ātrgaitas vilcieni, reģionālās dzelzceļa līnijas, nakts vilcieni un dažviet pat prāmi. Taču svarīgi atcerēties, ka dažos vilcienos ir jārezervē sērvietas. Tu vari izvēlēties kādu no ieteiktajiem maršrutiem vai izveidot pats savējo. Lielākā priekšrocība ir elastība. Tu vari ceļojuma laikā brīvi mainīt plānus. Piemēram, vari ilgāk uzkavēties pilsētā, kas tev īpaši iepatikusies, vari mainīt maršrutu, vari izkāpt jebkurā vietā, kas tev šķiet interesanti. Tu vari iepazīt nezināmo un apmeklēt vietas, kas nav tipisko turismu galamērķu vidū. Ja ceļo vienatnē, nebēdā, jo ceļā noteikti iepazīsies ar citiem ceļotājiem. Interrail kļuvusi par ļoti populāru iniciatīvu. 2024. gadā ceļotāji iegādājās vairāk nekā 746 tūkstošus Interrail ceļošanas karšu, un kopā mēroja vairāk nekā 1,4 miljārdus kilometru. Bet kāpēc šī iniciatīva ir svarīga? Lūk atbildi, izvēloties ceļot ar vilcienu, tu veicini ilgspējīgāku turismu un palīdzi samazināt turismu nozares ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām. Stefānija Skevi no Grieķijas bija 24 gadi, kad viņa, mugursomā paņēmusi līdzi uzkodas un fotāprātu, mēroja ceļu no Ziemeļitālijas līdz Francijas Rivjērai, un vēlāk aizceļoja līdz pat vēsturiskajai pilsētai Denkerkai. Stefānija stāsta par to, kā Interrail mainīja viņas priekšstatu par Eiropu. Interrail mainīja man izpratni par attālumu, no sapņainajām Cinque Terres klintīm līdz Itālijas pierobežas ciematām Ventimiglijai. Viens mirklis un esi Francijā. Tu iepazīsti pilsētas, ko kā liekas šķirt gadsimtu. Tajās ir atšķirīga arhitektūra, ēdiena un dzīves ritms. Bet tajā pašā laikā tās ir līdzīgas. Pilsētas laukums sāk likties pazīstam. Kafejnīcas liekas vienādas, pat ja valoda ir pavisam cita. Sarunās cilvēki vienmēr pievēršas tiem pašiem tematiem – identitātei, demokrātijai, nākotnē. Atšķirīgas valodas, bet pamatā ir viena tā pati Eiropa. gadā notika jaunas politiskas diskusijas par Interrail. Eiropas parlamentā uzmanība tika pievērsta tam, ka Interrail varētu laust stereotipus un tuvināt jauniešus no visas Eiropas. Tika apspriests arī, kā padarīt šo ceļošanas kārtu vēl pieejamāku. Bija iecerēts panākt, ka Interrail ir ne tik daudz brīvdienu ceļojums, bet drīzāk iespēja mācīties, izzināt un dziļāk izprast Eiropu. Eiropas parlamenta deputāts Manfreds Vēbers šo ideju izteica jautājuma formā. Kā būtu, ja mēs nākotnē katram Eiropas jaunietim 18. dzimšanas dienā uzdāvinātu Interrail biļeti? Tā būtu dāvana no Eiropas Savienības, kas dotu viņiem iespēju 3 nedēļās iepazīt eiropiešu ikdienas dzīvi. gadā šī iecera tika īstenota, ieviešot programmu Discover EU. Tā 18 gadus veciem jauniešiem piedāvā bezmaksas Interrail biļeti un dod iespēju patstāvīgi iepazīt Eiropu. Uz biļeti var pieteikties 2 reizes gadā. Jauniešiem ir jāatbild uz dažiem Viktorīnas jautājumiem par Eiropas Savienību, un sekmīgie kandidāti balvās saņemt ceļošanas kartu. Dalībniekiem ir jāievēro viens svarīgs noteikums – viņam galvenokārt jāceļo ar vilcienu. Programma Discover EU joprojām pastāv, un tā ir viena no Erasmus Plus iniciatīvām. Sākumā bija paredzēts, ka Interrail ceļošanas kartes tiks piedāvāts tikai vienreiz, taču nu tā jau ir kļuvusi par pastāvīgu iniciatīvu. Mūsdienās visi eiropieši, neatkarīgi no vecuma, joprojām ir aicināti piedalīties šajā programmā, lai ar vilcienu apceļot dažādas valstis un klātienē iepazītu reālo dzīvi Eiropā. Iegādājies biļeti un dodies ceļā. Šo redzējumu sagatavoja Eiropas parlaments.

0: Evropski svet, Svet Evropske unije, Svet Evrope. Oprostite, kaj ste rekli? Ni najbolj jasno, kaj ne? Ti trije sveti imajo skoraj povsem enako ime. Kakšna pa je njihova vloga in kako ločevati med njimi? Pa si jih podrobneje poglejmo. Začnimo z Evropskim svetom. Sestavljajo ga voditelji držav ali vlad iz vseh 27 držav članic Evropske unije, na primer nemški kancler, francoski predsednik ali italijanski predsednik vlade. Vse države članice so enakopravne. Evropski svet ima tudi svojega predsednika, ki je izvoljen za 2,5 leta in ki lahko enkrat podaljša mandat. Od leta 2024 je predsednik Evropskega sveta nekdanji portugalski predsednik vlade António Costa. Eden od članov Evropskega sveta je tudi predsednik Evropske komisije. Evropski svet se sestane vsaj 4-krat letno ter določi splošno politično usmeritev in prednostne naloge Unije. Ne pogaja se o evropskih predpisih, niti jih ne sprejema, temveč zgolj opozarja na vprašanja, ki bi jih Unija morala obravnavati in predlaga ukrepe. Evropski svet rešuje nepričakovane probleme in krize. Med nedavnimi primeri so vojna v Ukrajini, pandemija COVID-19, Brexit in finančna kriza. Odgovoren je tudi za imenovanje kandidatov na visoke položaje v Evropski uniji, kot so predsednik Evropske centralne banke, visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter predsednik Evropske komisije. Kako pa si lahko zapomnimo ime in vlogo Evropskega sveta, da ga ne bomo zamenjevali z drugima dvema? Pomagate si lahko tako, da si zapomnite naslednje. Evropski svet vodijo evropski voditelji. Evropski svet si stavbo v Bruslju deli s Svetom Evropske unije. V Svetu Evropske unije nastaja evropska zakonodaja. Imenujemo ga tudi Svet ministrov. Sestavljajo ga ministri vlad iz vseh držav članic. Ministri, pristojni za določeno politično področje, se sestajajo v Svetu Evropske unije in oblikujejo evropsko zakonodajo. Ministri za gospodarstvo in finance denimo razpravljajo o finančnih, ministri za pravosodje pa o pravosodnih vprašanjih. Srečanjem predseduje minister države članice, ki v tistem času predseduje svetu. Predsedovanje svetu vsakih 6 mesecev prevzame druga država. Svet Evropske unije se pogaja o evropski zakonodaji in jo sprejema skupaj z Evropskim parlamentom. S njim sprejme tudi proračun Evropske unije. Kako si torej lahko zapomnimo ime tega sveta? Ta svet je edini, ki ima v svojem imenu Evropsko unijo in edini, ki ima še eno ime – Svet ministrov. Ime odraža njegovo sestavo, saj ga sestavljajo ministri iz vseh držav članic. Zdaj pa si poglejmo še Svet Evrope. Svet Evrope je ločena organizacija in ni ena od institucij Evropske unije. Sestavlja ga 46 držav članic, torej precej več, kot je držav članic Evropske unije. Njegove članice so vse države članice Evropske unije, med drugim pa tudi Združeno kraljestvo, Turčija, Liechtenstein in Švica. Svet Evrope je bil ustanovljen leta 1949 in je najstarejša medvladna organizacija v Evropi. Sedež ima v Strasbourgu v Franciji, kjer je tudi uradni sedež Evropskega parlamenta. V preteklosti so plenarna zasedanja Evropskega parlamenta potekala v glavni stavbi Sveta Evrope, tako imenovani palači Evrope. Kasneje se je parlament preselil v svoje prostore, ki jih s palačo Evrope povezuje most za pešce. Svet Evrope je organizacija, ki ščiti človekove pravice, demokracijo in pravno državo. Ima svoje sodišče, Evropsko sodišče za človekove pravice. Tu lahko državljani vložijo pritožbo zoper državo, če menijo, da je ta kršila njihove pravice in svoboščine. To je mogoče šele, ko so bile izčrpane vse pravne možnosti v zadevni državi. Svet Evrope si kot matična institucija Evropskega sodišča za človekove pravice prizadeva preprečevati kršitve človekovih pravic. To počne s pripravo konvencij, mednarodnih in pravno zavezujočih pogodb. Prva konvencija Sveta Evrope je bila Evropska konvencija o človekovih pravicah, na kateri temelji njegovo delo. Podpisale so jo vse članice, v njej pa so navedene pravice in svoboščine državljanov, ki jih je treba ščititi. Svet Evrope spremlja razmere v svojih članicah in daje priporočila za odpravo pomanjkljivosti na različnih področjih, kot so nasilje, korupcija, rasizem, trgovina z ljudmi, terorizem, svoboda govora in svobodne volitve. Kako lahko torej ta svet, ki ni del Evropske unije, ločimo od drugih dveh? Evropa v njegovem imenu je zemljepisni pojem oziroma ime celine. Poleg tega ima ta svet v Evropi več držav članic kot Evropska unija in je edini, ki ima v svojem nazivu ime celine. Pa povzemimo, kar smo pravkar izvedeli. Vsak od treh svetov ima svojo vlogo, določa politično usmeritev, sprejema zakonodajo ali varuje človekove pravice in demokracijo. Samo Evropski svet in Svet Evropske unije sta del Evropske unije. Svet Evrope je ločena organizacija z istimi temeljnimi vrednotami kot Evropska unija. Evropska unija in Svet Evrope skrbita za blaginjo Evropejcev. Povezujejo ju tesne zgodovinske vezi. Svet Evrope z Evropsko unijo v preteklosti ni delil le svoje sejne dvorane. Kot simbola enotnosti uporablja namreč tudi isto himno in zastavo. Obe organizaciji imata skupne cilje, kot sta mir in enakost v Evropi in drugod. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl.
1: Європейський Союз підтримує Україну і її народ від початку незаконного повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. ЄС засудив агресію Росії, ввів санкції та надав значну фінансову, гуманітарну та військову допомогу.
2: Слава Україні!
3: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
4: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
5: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
1: У цьому подкасті ми розглянемо поточну ситуацію, реакцію ЄС та вплив санкцій на Росію. За даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, людські втрати продовжують зростати. Станом на кінець 2025 року за час війни загинуло понад 15 тисяч мирних жителів України. Ще понад 40 тисяч отримали поранення. Війна спричинила одну з найбільших міграційних криз в історії. Агентство ООН у справах біженців зазначає, що близько 13 мільйонів людей в Україні досі потребують термінової гуманітарної допомоги. Тим часом близько 4 мільйонів людей стали внутрішніми переселенцями, а ще понад 5 мільйонів стали біженцями і роз'їхалися по різних куточках планети. Багато з них досі живуть у невизначеності. Економіка України перебуває під величезним тиском. І хоча Україна тримається, масштаби руйнувань просто приголомшливі. За останніми оцінками Світового банку, ООН, Єврокомісії та уряду України, на реконструкцію та відновлення знадобиться понад 500 мільярдів євро. Вплив війни на довкілля також досяг критичної точки. За 4 роки війни сума екологічних збитків зросла приблизно до 75 мільярдів євро. Конфлікт став причиною масштабних викидів парникових газів і лісових пожеж уздовж лінії фронту. Крім того, через війну одні з найродючіших земель Європи стали забрудненими. З початку війни ЄС та держави-члени загалом надали Україні близько 177,5 мільярдів євро допомоги. 2025 року стався переломний момент. Адже ЄС став найбільшим донором підтримки України, обігнавши США. Зокрема, вперше у сфері військової допомоги. З цієї суми понад 65 мільярдів були спрямовані саме на військову допомогу. Україна отримала сотні танків і передові системи ППО. Ще близько 32 мільярди нададуть згодом. Механізм підтримки України, спеціально розроблена Європейським Союзом програма фінансової допомоги, задіюється так само активно. До 2027 року механізм забезпечуватиме Україну життєво необхідним і стабільним фінансуванням у розмірі 50 мільярдів євро. Виплати надаватимуться за умови реалізації амбітного плану реформ та інвестицій, розробленого урядом України. Водночас ЄС значно посилив тиск на фінансові можливості російського уряду. Станом на кінець 2025 року було запроваджено 19 пакетів санкцій. Хоча санкції призвели до зростання інфляції і скорочення економіки Росії, Європейський парламент продовжує наголошувати, що Москва використовує тіньовий флот для обходу обмежень, тому ефективний контроль за їхнім дотриманням зараз як ніколи важливий. Європейський парламент систематично наполягає на посиленні санкцій та розширенні підтримки. Великим проривом стало створення механізму кредитного співробітництва для України. Цей інноваційний інструмент передбачає використання надзвичайних доходів, отриманих від майже 300 мільярдів євро з нерухомлених російських суверенних активів для погашення кредитів, наданих Україні. Попри те, що країни Великої Сімки погодили кредитний пакет на 45 мільярдів євро, Європарламент і надалі наполягає на повній конфіскації заморожених активів, щоб таким чином змусити Росію заплатити за завдані руйнування. На додачу до напрацювань ЄС і України, США доклали зусиль і запропонували свої ініціативи щодо закінчення війни. У листопаді 2025 року за президентства Дональда Трампа США представили проєкт мирного плану з 28 пунктів, який передбачав перемир'я, визнання фактичного контролю над деякими окупованими територіями та надання обумовлених гарантій безпеки з боку США. При цьому в ньому містилися положення про зменшення майбутнього військового потенціалу України та відмову від членства в НАТО. Українські та європейські лідери назвали їх проблематичними, і згоди між сторонами досягнуто не було. 2022 року голова Європарламенту Роберта Мецола стала першим високопосадовцем ЄС, який відвідав Київ після початку повномасштабного вторгнення Росії. На пленарній сесії Європарламенту в листопаді 2025 року вона ще раз підтвердила непохитну позицію ЄС.
6: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
1: Парламент підтримав народ України у перший день війни і продовжує це робити й до сьогодні. Ми сповнені надії та вдячності за суттєвий прогрес у досягненні миру, який став можливий завдяки новим спільним зусиллям із США. Але в Європі ми розуміємо, мир має бути справжнім, зі збереженням гідності, справедливості та свободи. І передусім, він має засновуватися на принципі «нічого про Україну без України». Голова Європарламенту завершила промову словами про те, що ЄС зробить усе можливе, щоб допомогти наблизити цей невловимий мир, якого завжди прагнула Європа. Європейський парламент є непохитним поборником європейського майбутнього України. Після червня 2024 року, відколи офіційно розпочалися переговори про вступ до ЄС, Україна провела інтенсивну роботу над узгодженням свого законодавства зі стандартами ЄС. Шлях до повного членства непростий, але ЄС залишається рішучим. Боротьба йде не лише за територіальну цілісність України, але й за європейські цінності – демократію, суверенітет і мир, справедливий і довготривалий. Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом.
7: C'est le moment d'aller voter. Cette année, du 6 au 9 juin, des millions de citoyens vont façonner l'avenir de l'Union européenne en votant aux élections européennes. Le Parlement européen est le seul organe de l'Union élu au suffrage direct, et les élections européennes sont l'un des plus grands événements démocratiques au monde. Dans cette série de podcasts, nous vous parlons de tout ce que vous devez savoir sur les prochaines élections au Parlement européen. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la question du système de vote des élections européennes.
8: Tous les 5 ans, les citoyens de l'Union européenne élisent les députés qui les représenteront au Parlement européen. Cette année, ils éliront 720 députés, c'est-à-dire 15 de plus que les 705 députés actuels au Parlement. Chaque pays élit un nombre différent de députés, comme le veut le principe de proportionnalité dégressive. Cela signifie que les pays qui ont une population plus importante élisent un plus grand nombre de députés. Mais chaque député européen d'un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens qu'un député européen d'un État membre moins peuplé. Un pays peut avoir au minimum 6 députés pour le représenter et au maximum 96.
7: Le processus de vote pour les élections européennes varie légèrement d'un pays de l'Union à l'autre, mais il repose sur les mêmes principes fondamentaux. Dans de nombreux pays, les électeurs peuvent voter pour un parti politique, pour un candidat individuel ou pour les deux. Les élections européennes utilisent le système de représentation proportionnelle. Le nombre de sièges remportés par un parti est directement proportionnel au nombre de voix qu'il reçoit.
8: Mais qui peut voter ? Pour voter aux élections européennes, vous devez être citoyen d'un État membre de l'Union et respecter l'âge de vote dans votre pays. Dans la plupart des pays, il faut avoir au moins 18 ans pour voter, tandis qu'en Autriche, en Belgique, en Allemagne et à Malte, les citoyens peuvent voter à partir de 16 ans. En Grèce, l'âge de vote est fixé à 17 ans. Par ailleurs, les citoyens qui résident dans un autre pays de l'Union ont le droit de voter soit dans leur pays d'origine, soit dans leur pays de résidence, à condition, bien sûr, qu'ils n'utilisent leur vote qu'à un seul endroit.
7: Alors, comment fonctionne le vote aux élections européennes ? Au moment de voter, vous verrez une liste de partis politiques ainsi que leurs candidats présélectionnés. Vous pourrez choisir le parti pour lequel vous souhaitez voter en cochant son nom. Il faut savoir qu'en votant pour un parti, vous contribuez indirectement à la sélection réalisée par le parti des députés qui le représenteront au Parlement européen. En effet, les partis ont sélectionné à l'avance des candidats ainsi que l'ordre dans lequel ils seront élus, en fonction du nombre de voix obtenues par le parti. Cependant, dans certains pays, vous pouvez soit voter pour la liste établie à l'avance, soit voter pour des personnes individuelles figurant sur cette liste.
8: Une fois le vote clos, les bulletins sont comptés et la part des sièges au Parlement obtenus par chaque parti est déterminée en fonction de la proportion de voix qu'ils ont reçues. Ce système garantit à chaque parti politique d'être représenté proportionnellement au nombre de voix qu'il a obtenues. Votre vote sera décisif pour déterminer quels seront les députés au Parlement européen qui vous représenteront lors de l'élaboration de nouvelles lois. Ils auront aussi une influence sur le choix des membres de la Commission européenne. Ces décisions façonneront votre vie quotidienne et celle d'un grand nombre d'autres personnes dans l'Union. La démocratie ne doit jamais être considérée comme acquise. Elle est la somme des efforts de tous. C'est donc une responsabilité collective et chacun d'entre nous a un rôle à jouer.
7: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
9: Saulig Schulestache Schuppenbockere et Boris. Quasa a chinach a euro coelga, agus leim te stacha hrein chon a brosele noch a euro, chon mool frit a vehegot a fehekoig euro gar de plas du midi, gan ein vort a veh earth fin rata malerte a hekoil nu ariga de valer to. Inov is genorod a machas a mache sa. Ach truch a blianohin da dras nofi choranacha idir tirhan eantish, bura cursos leis an dua vwin na hariga de a ahru ag gach keim, gan trot de roti malita vihi gahru de hir. Achanish, ni aon lan hine gha hachan ta son da vihi tashtlin san orup, agus ta oish le huil an ur ogin. Arigadra einar a ogin loch mi an ein dacrach la tashtl siopadorucht agus iakiach di i dier is fihe eg soila. In san agron sa dan tra, star agus fyrri ki, Catar súile an tlígar tháinig an euro le bheith ina bhantlach den lán fartú orbach, agus an rud a sprí leis de thiránig agus gnólachtaí sa látá nó bhán. Povadis mo geslis an euro na aragadra. Is caundas na shimbali is in ekehid an lan for tu orpoche, agus is bonchloch de hunsk de lachnamiach an eantas orpoche. Salata an uvan, bun in nirt smon a 300 million dinner fut na horpa u saidle huilas. A conas a aimean an limishte euro. Cons a chloch tirha an euro. Agus cain rôl a bhíag Parliament na Hórpa sa phróiseas sa. Tháinig smaoin a bhain euro chun cín ar dús ag deireann na 1960, ach ní leagadh síos tróchlór chun airgead a éan ar a chruthú go dtí Conradh Maastricht in 1992. Leagadh amach chun nílach a díana ann de thíortha a bhíag iarraidh a bheith páirteach ann, a dtugtar critéir am chónasú in is orthu. Díríonn na critéir san ag Cheras Brook. Price na cosí, ba séadú fhagruach, rátaí uis in tuatha, agus airgadra loidar cosí. I mbeag an focal bhí a gach tír a chruthúg raibh a géileag a réig sula ducadh sí isteach sa limiste euro. Seolaigh an euro go hifigúil in 1999, ach níor bhain sé ach le hiachiaachtaí electrónacha agus idirbhearta airgadra sé ar dús. Trí bliana dá gcionn ar an gcéadlad a bhí anar 2002, Curig nóti buink agus buin euro a gwaith siacht, agus hann dar an anad aragadra in aasionta in gá hir deag. Bichan das na hafraha aragadra is mós a stare. Curig nias mona 2 billion nóti buink agus 2 billion baun aragad chan úsáide ar fud na hórpa. Sa láta an avan tá bálstalt is fihid an eantas, a wil an euro glaca ka mar an aragadra ifigúil sa limiste euro. Nia se glaca ag 2 bálstalt an eantas go fóil. Public na seke, an ongor, an falling, an ramain, agus an tooling, cé go bhfuil gealúint chluichiúil tugtha chuig go léir é a ghlacha nuair a bheidh na cineálacha is gá cóilíonta acu. Is éisceachtaí an danmhairg a bhí le comhaontú speisialta a thugann an rabhaidí gan bheith in san áireamh a cabid líog in 1992. Cílíonn airgeadra aon ar a roinnt, freagracht a roinnt. Os wat ik een winnen letierhe san o saad as an arrogant keane, ni moord of glucho ar doe jene ver vartis ach na meeche agus an lasses far is feder of wint as an arrogant ar quitten. Toilien an ko ar doe san treden roepa euro, krenu dari arrogantis o hierhe an limisteer euro in a bleter doeg loin ach na meeche, plan na faas agus bartis fasheedige gerielte. Níor bhain an taistrú chuig an euro le nótaí nua fun táil amháin. Bhí hiúnsc dul olbhúir dlíthúil agus ach na mícha. Le gá rialach an háachtacha do chuid an éantas amach na rialacha le haig aistrú bhí an uil. Rud a chintíon ná athraíodh ar mágáistí, ba gonaithí fostíochta ná ar nairgad i dasca, agus rud a hiúntaigh seanna airgad rí chuig an euro ar chlíhra iarcach agus chofram. I mi a gán focal, Cintia glanúnach is glihúil agus coframa ach na miach ón gaid lá riamh. Fuair an euro réig chomá le costasí a bhain le rátaí mealaite do ghanolachtaí a bhí a feimú ar fud an limiste euro, rud a dog raibh an trádáil in éistíocht agus tré dhearcacht praisna trastóran níos siimplí agus níos in tuartha. Tá an banc ceannais orpach atá lonnaithe Frankfurt i gcríolóir an euro. In éanacht le buinc ceannais náisiúnta thiartha an limiste euro, Dénan sé suas an rud a dugamíd an euro chóras air. An príor vision a taig amount cannais orpach na praisna a chymad cosí, bátis agadíachta an limiste euro ar urbert, as a sintú gavaimian an chóras a chlíri an oil. Os fyd ag gwyta nefs blach a hiúnach ar pulatúil cyn títar in chredtocht, agus is ceondas na príor cúisna e sin gamian mwanínig dina as an euro, suwalia agus hailar. In a hant as an viral tahtach ag Parliament na Hórpa sa euro an gaid lá riamh. Cáiríonn sí leis na dlithe tá mar bhonn tacha ag an euro a bhonn nó, déirinn sí muirseacht ar rialachas ach na miach, agus cuníonn sí an banc ceannais orpach agus institúidí eile an éantas chun cúntais. Cintíonn an Parliament go gloistear gahanna na saoránach in níospóireacht dí fé cheistna a bhfuil cosíocht airgadais, cosan toiltóirí agus a chóirithe ach na miacha. Tá go leor daoine go mór den smaoineamh go éirigh gachfad níos costasaí mar gheall an euro. Is fíor go tháinig méadú suntasach ar freis roinnt airí léthúile nuair a tháil an tathrú, Ach nor eich mid an sonnery bwysgehe if I gwyle dan gael agor a gwytne, is leir nor fawlig an sgeil. Leir ein stadeiri an taidori nefs blacha nor hoile ach leim fiog ean ura sa fwyl sgiw nor honig na noti agus bwyn yw'r oistach, agus master gaminic nach rafa gest a cwpla dehu da fwynta ceitha dain. Se sin na rog ar fedig preis na ari oirehe I llenita gaminic agus go hwg dina an med san fein ari na seil le hwyl. Ach nor honig meddw mwyr toban e'n gustus marachdala a gwytna me yawle an euro an fein. Fi rôl I fadnias mwyr cwyn si ele, a wyl tŵristl, preis na fwynaf agus dali generalta ach na miacha sa tligar afrig preis na har oom. Cwysrwy leis an orib fein, pa ffyrbert tagha an euro tre chwt ein. Tres gyrchem arig dys gofil sa hocht agus gyrchem fiachais an limiste euro, kwa hi a gailu sin nua awl an saas fa cosiach da orbach chon an limiste euro chosant agus chon a rielachus arig dys an ar dŵ. Tres na ceacht na son fiachas an naun an targadra ein ar ein of nias alem ni agus nias cosi. Cegar be an euro an targadra ifigwyli maus dotus fihe dan antas, usai to las mod dan antas choma e, in Andorra, in Monaco, in San Marino, I gahain a Vaticaina, in Montenegro, agus a chosif. Leirin se se an teile vat ar an euro as an tocht a vinn leis. Eile agus tocht a tolle bra I vat las mad a hiore na chan eant a siorbrig. Ig feach an cuntín beg an euro a ferbert de hir. Ta se mar aime gamaun can a siorbuch euro digitach a hiola hart a gavid a fes an e. Beg an saith arigad nua sa darha le cola nua yenab ar an arigad trim, siachas tacht an a oed, wad a chyrhig an euro an irwant an rei yidjitoch. Ta loid clay id a gach instituid in San Anthas, Parliament na Horpa in San Airov, fe ein cheim chon cien, onis gagin tofer tre iarcocht, slandail agus munin. O arigadur chorainte, go fragwacht chorainte, Pán euro fós a grílar an tionscadal orpeg. Tá sé bunnathe ar an muinín, ar an gór, agus ar an bhán nanúnach sin féin a chur na ruint de ghán atá gaharú. Sí Parliament na Hórpa a chur an podcréla sa i de láthair.
10: När folk pratar om EU-lagar brukar man få höra om den gemensamma jordbrukspolitiken, EU-budgeten eller gröna given. Men de flesta EU-lagarna påverkar faktiskt människors vardag ute i EU-städer och regioner. Detta är Europeiska regionkommitténs främsta mål, att företräda EU-städer och regioner.

0: podcast ser vi nærmere på den nuværende situation, EU's reaktion og virkningen af sanktionerne mod Rusland. Ifølge FN's observatørmission for menneskerettigheder i Ukraine stiger de menneskelige omkostninger fortsat. Ved udgangen af 2025 var mere end 15.000 civile ukrainere blevet dræbt siden krigens begyndelse, og mere end 40.000 var blevet såret. Krigen har skabt en af de største fordrivelseskriser nogensinde. Ifølge FN's flygtningehøjkommissariat har næsten 13 millioner mennesker i Ukraine fortsat behov for humanitær bistand. Samtidig er næsten 4 millioner mennesker internt fordrevne, og over 5 millioner flygtninge fra Ukraine er spredt over hele verden. Mange af dem står stadig over for en usikker fremtid. Ukraines økonomi er fortsat under enorm pres. Selvom der har været tegn på modstandsdygtighed, er ødelæggelsens omfang overvældende. Ifølge de seneste skøn fra Verdensbanken, FN, Europakommissionen og den ukrainske regering, beløber omkostningerne til genopbygning og genopretning sig til godt over 3,7 billioner kroner. Krigens skade på miljøet har også nået et kritisk punkt. Efter 4 års krig er de anslåede omkostninger for krigens miljømæssige ødelæggelser steget til ca. 560 milliarder kroner. Konflikten har medført enorme drivhusgasudledninger, omfattende skovbrande langs frontlinjen og varig forurening af noget af Europas mest frugtbare landbrugsjord. Siden krigens begyndelse har EU og medlemslandene stillet ca. 1,3 billioner kroner til rådighed i samlet støtte. 2025 blev året for et historisk skift, da EU nu har overhalet USA som den største støtteyder til Ukraine, og støtten fra EU har for første gang nogensinde inkluderet militær bistand. Af de 1,3 billioner kroner er over 485 milliarder kroner afsat specifikt til militær støtte, hvilket forsyner Ukraine med flere hundrede kampvogne og avancerede luftforsvarssystemer. Cirka 240 milliarder kroner er endnu ikke tildelt. Ukraine-faciliteten, EU's øremærkede finansielle støtteprogram, er også i fuld drift og udgør en stabil livline på mere end 370 milliarder kroner indtil udgangen af 2027. Udbetalingerne er betinget af en ambitiøs plan for reformer og investeringer udarbejdet af den ukrainske regering. Samtidig har EU øget presset på den russiske regerings finanser betydeligt. Ved udgangen af 2025 havde det gennemført 19 sanktionspakker. Selvom sanktionerne har ført til øget inflation og en skrumpende økonomi i Rusland, advarer parlamentet fortsat om, at Rusland bruger såkaldte skyggeflåder til at omgå restriktioner, hvilket gør effektiv håndhævelse vigtigere end nogensinde. Parlamentet har konsekvent efterspurgt strengere sanktioner og større støtte. Et stort gennembrud er kommet med oprettelsen af samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine. Dette innovative værktøj bruger de uventede indtægter fra indefrosne russiske statsejede aktiver til en værdi af næsten 2,25 billioner kroner til at tilbagebetale lån givet til Ukraine. Selvom G7-gruppen er blevet enige om en lånepakke på omkring 336 milliarder kroner, presser parlamentet fortsat på for den fulde konfiskering af disse indefrosne aktiver for at sikre, at Rusland betaler for de ødelæggelser, landet har forårsaget. Sideløbende med Europa og Ukraines indsats har USA gjort en indsats for at fremlægge forslag, hvis formål er at bringe krigen til ophør. I november 2025, under Trumps præsidentskab, blev der fremlagt et udkast til en 28-punkts fredsplan med input fra USA. Udkastet indeholder forslag til vilkår, som omfatter våbenhvile, anerkendelse af den nuværende situation i forhold til kontrol over territorier i nogle besatte regioner og betingede amerikanske sikkerhedsgarantier for Ukraine. Udkastet inkluderer også vilkår, som skal sikre, at Ukraines fremtidige militærkapacitet begrænses og at landet forbydes NATO-medlemskab. Ukrainske og europæiske ledere har opfattet disse punkter som værende problematiske, og de implicerede parter har ikke accepteret dem. I 2022 blev parlamentets formand Roberta Metsola den første højtstående EU-tjenestemand, der besøgte Ukraine efter den omfattende russiske invasion. På parlamentets plenarmøde i november 2025 gentog hun den urokkelige støtte, som besøget er et bevis på. Dette hus har hele tiden stået sammen med det ukrainske folk, og vi står stadig sammen med dem i dag. Vi er håbefulde og taknemmelige for de fremskridt, der er gjort med et nyt skub i retningen af fred i samarbejde med USA. Men i Europa ved vi, at dette skal være en ægte fred med værdighed, retfærdighed og frihed. Og den skal bygge på princippet om, at intet kan besluttes om Ukraine uden Ukraines deltagelse. Metsola sluttede af med at sige, at EU vil gøre alt, hvad det kan, for at hjælpe med at finde den vanskelige fred, som Europa altid har søgt. Europaparlamentet har været en standhaftig forkæmper for Ukraines europæiske fremtid. Efter at optagelsesforhandlingerne vedrørende EU-medlemskab startede i juni 2024, har Ukraine i løbet af det seneste år knoklet for at bringe sine love i overensstemmelse med EU's standarder. Selvom vejen til et fuldt EU-medlemskab er besværlig, forbliver EU standhaftigt. Ukraines kamp handler ikke kun om territorial integritet, men også om at forsvare europæiske værdier som demokrati, suverænitet og en fred, der både er retfærdig og varig. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
1: Every year since 2011, the 13th of October has been International Plain Language Day. Now you're probably thinking, what's that got to do with me? Although you might not realize it, clear language makes a big difference to you too. Imagine you've been invited to dinner and the person sitting next to you won't stop using words that would send anyone scrambling for a dictionary. Irritating, isn't it? What's this person trying to prove, apart from showing off how much they know? Using complex words or obscure turns of phrase doesn't help communication. It creates barriers between people. And without even realizing it, we all use words every day that not everyone will necessarily understand. This could be technical jargon, terminology we use at work, or words that only a few insiders know. But there are strategies we can use to make communication easier. There's always a synonym that everyone knows, or an explanation that could help people to understand and bridge the communication gap. And that's what clear language is all about, keeping it short and simple, and using words that everyone understands. This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: У 2005 році з нагоди 60-ї річниці визволення Аушвіца резолюцією ООН 27 січня було оголошено щорічним міжнародним днем вшанування пам'яті жертв Голокосту. Слово «Голокост» має грецьке походження і означає «всеогненна жертва». Його вживають для опису переслідування і подальшого масового вбивства євреїв в Європі – коли від рук режиму нацистської Німеччини та його колабораціоністів загинуло 6 мільйонів людей. У цьому подкасті ми досліджуємо історію того, що відбувалося в Європі до та під час Другої світової війни. Антисемітизм був основним елементом нацистської ідеології ще до того, як нацисти прийшли до влади. Але епоха Голокосту почалася в січні 1933 року, коли до влади в Німеччині прийшли Адольф Гітлер і нацистська партія. З цього року нацисти почали проводити державну політику репресій проти євреїв, яка полягала в розкраданні їх майна, позбавленні прав і громадянства. Під час погромів Кришталевої ночі 9 і 10 листопада 1938 року було вбито 91 єврея, спалено принаймні 1400 синаног, а 30 тисяч євреїв заарештовано та ув'язнено в концтаборах. Друга світова війна спалахнула менш ніж через рік. Під час конфлікту нацистська Німеччина та її союзники і колабораціоністи знищили майже дві третини європейських євреїв, створивши для них смертоносні умови життя, жорстоко поводжуючись з ними, масово розстрілюючи і вбиваючи їх в газових камерах, а також розробивши спеціальні центри убивства, відомі як концентраційні табори. Було вбито 6 мільйонів євреїв. З 1933 до 1945 року нацистський режим та його союзники також переслідували інші групи, зокрема ромів, людей з інвалідністю, слов'ян, а також гомосексуалістів і членів певних релігійних і політичних груп. Історія Голокосту ромів і сінті залишається невідомою широкому загалу. Жертвами геноциду ромів стали від 250 до 500 тисяч людей, що становило від чверті до половини населення ромів і сінті до Другої світової війни. Точна кількість жертв невідома, оскільки сім'ї багатьох жертв не повідомляли про смерть своїх близьких, а злочинці стерли записи про їхні вбивства. Голокост, відомий також як Шоа, завершився в травні 1945 року, коли союзні держави, зокрема Сполучене Королівство, Сполучені Штати, Радянський Союз і Франція перемогли нацистську Німеччину в Другій світовій війні. 27 січня 1945 року Червона армія звільнила концтабір та табір смерті Аушвіц. У серії наступів союзники увійшли до концентраційних таборів і звільнили в'язнів, що вижили. Союзники також зустріли тих, хто пережив так звані марші смерті, і звільнили їх. Ці примусові марші складалися з груп єврейських і неєврейських в'язнів концентраційних таборів, яких примусово евакуювали пішки з таборів під охороною СС. ООН вважає, що просвітницька діяльність на тему Голокосту і геноциду необхідна, щоб сприяти поінформованості в дусі глобального громадянства. Метою є допомогти людям стати критично мислячими та відповідальними громадянами, які цінують людську гідність і повагу до всіх і відкидають усі форми забобонів. ЄС хоче зберегти пам'ять про ці трагічні події в європейській історії та просуває ініціативи з підвищення обізнаності про пам'ять жертв Голокосту. ЄС також фінансує програми, що сприяють вивченню Голокосту. У грудні 2015 року Єврокомісія призначила координатора з протидії антисемітизму. У 2018 році ЄС став постійним міжнародним партнером Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту, і Рада ЄС ухвалила декларацію про боротьбу з антисемітизмом і спільний підхід до безпеки для захисту європейських громад та установ в Європі. Через три роки, у 2021 році, Єврокомісія також ухвалила свою першу в історії ЄС стратегію протидії антисемітизму. Щороку Європарламент відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту і вже ухвалив багато резолюцій про антисемітизм, расизм, ксенофобію та інші форми нетерпимості, злочинів на ґрунті ненависті та мови ненависті. Давайте розглянемо деякі з них. У 2017 році депутати Європарламенту ухвалили резолюцію про боротьбу з антисемітизмом, заохочуючи держави-члени сприяти викладанню теми Голокосту в школах. Європарламент також висловив занепокоєння зростанням антисемітизму, підкресливши, що расизм і ксенофобія є злочинами, а не думками. Жовтнева революція 2018 року про зростання неофашистського насильства в Європі привернула увагу до зростання насильства проти євреїв і закликала держави-члени протидіяти запереченню Голокосту, зокрема применшенню злочинів, скоєних нацистами та їхніми пособниками. У своїй резолюції 2019 року про важливість збереження європейської пам'яті заради майбутнього Європи Європарламент закликав до просвітницької діяльності з метою сприяти розмаїттю нашого суспільства та просувати нашу спільну історію, зокрема шляхом підвищення поінформованості про Голокост і тоталітарні та авторитарні режими, які помножили людські страждання та насильство і розділили Європу на півстоліття.